Paul Anka og Put Your Head on My Shoulder. Så er det Sam Fender og Olivia Dean på Rain Me In.

Queen-udgivelse, som faktisk ikke startede med at være den helt store succes. Det er et nummer, der er kravlet ind under huden på os verdensborgere over de seneste årtier. Don't Stop Me Now, selvfølgelig fra Queen med Freddie Mercury på klaver, Brian May på guitar. Her er Rasmus Walter ret alene på Endeløst.

0: Mens vi venter på nyt, eller i hvert fald restaureret materiale fra The Beatles, fik du dem her på The Night Before. I indbakken skriver Lars Sørensen fra Roskilde, om ikke vi skal høre noget Dolly, for vi savner hende. Det tror jeg altså, at vi mange, der kan ikke genkende til. Jeg tænker, hvordan kommer vi tættest på i det her savn? Det er måske at finde noget live, og jeg har hævet fat i det album, som udkom i 2004, der hedder Live and Well. For der kan man rigtig føle Dolly Parton på nummeret I Will Always Love You.
1: I'll go ahead today and I'll do you another. I wouldn't leave it anyway. I just wanted to see if you like me. But in all... Boy, I fished for that one, didn't I? Anyway, thank you again for being so nice. I appreciate it. Hi, Kenz.